atumiza muri ngaho mu kanyosha aha mugorobeje gute abari ngaho mu kamengaho mwifashe gute abari ngaho ku isoko kuri kotebu namutuba hamwiriwe cyane yitwa Otile Brown amwe na Satbi bakubwira bati hug me cyanke ngo mpobe.